0: ibi ta ti fe wole gan ati e mo tori bi to nlo yen o wa wa gan lara
1: sori
0: jem debi jo
1: pede pede
0: jo re ni jan
1: si o mo
0: jan jo die si jan gbo die si
1: ma je ri ko teset
0: jo interset ja jo die si
2: to ba gbera lati lo nta
0: di de ko jo didirin
1: awako
0: awako ko si awako ko sawako ko sawako ya joba ri ni
1: olon ni